0: Topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista Topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista Topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Vägglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Vägglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara.

0: topp 40.
1: 2026.
2: Line-upen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: lista topp 40
1: 2026.
2: Line-upen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: beste av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Samuel Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett eget kapitel i historieböckerna. Och det ska handla om dig. Det är bara ta och äta på viken.
0: Stäm fram din favorit på vglista.no.
2: Steinsprut.
3: Risbilglass. 0,90, 0,90.
2: Gör ett kupp i sommar med julas slave priser. Trådlös värstation med lättläst display. Kun 199 kronor. Välkommen till vår varuhus på jula.no.
4: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen.
5: 1881. Gjensidige presenterar en optimistisk chaufför i 1974.
6: Bensinmålaren står på E så är det enormt med igen. Oj, och en står för empty. Åh, det var det det var.
5: Och en optimistisk chaufför idag.
6: Räckvidden är bara vägledande. Säkert massa att gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Den ideelle kandidaten er nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
11: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
10: Dådyr øyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

2026. Line-upen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Mako Syr. Marcus och Martinus.

0: Property.
1: 2026.
2: Line-upen
1: blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Marco Sir. Marcus och Martinus.